0: 7-7.
1: Tvojite omiljeni hitovi. Leto do maksimum.
0: Hitovi na maksimum. Kanal 7-7.
1: Samo hitovi.

77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, август 2026.